Er bøter i Fåtsi si Og farin Epter gengen gymma Kjærdan Badersteinar Standa brøten.